Boy, ya san ka ye be hwe yesa na ka ye nemu aguasa na ya dofo be ye ya tamfo na ya tamfo soso be ye ya serefo nenso so no onyankrompon ate ase mo hunu se da bi awrade yakopo gusu ochirichira yen obechira yen achira yen na mo be jina ba bi na mahwe yen awrade yakopon be mo matete nkruma aton nenso so nkruma obi ton we nyamfo so no obeton otan ne anibrenti no obeboka ewo nkruma ho.